informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

i čips nije strav. I bakterije i i kad to ćeš kuće moraš puno dobro oprati ruke, a kad ih ne opereš onda se moraš od

0: Godišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Poseban naglasak kada su u pitanju nacionalne manjine je na unapređenju institucionalnih mehanizama zaštite i jačanja učešća manjinskih zajednica u procesima donošenja odluka. Potreba je za reformom izbornog zakonodavstva kao i za sprječavanjem zloupotrebe statusa nacionalnih manjina. Slažete li se s ovim, gospođo Husanović?
1: Pitanje koje je jako kompleksno. Znači, izmjena izbornog zakona je u najmanju ruku, sada mogu reći, znači, apsolutno političko pitanje. Naše udruženje se fokusira i čak i u statutu smo zapisani kao apolitična organizacija civilnog društva. Tako da to pitanje se ne može tako jasno i tako ni jasno definisati niti riješiti. Ja samo mogu reći da zloupotreba sigurno ima, ali zloupotreba ima i sa predstavljanjem drugih konstitutivnih naroda, tako da pitanje možda nacionalnih manjina je neko pitanje koje imaju mnogi građani naše države Bosne i Hercegovine koji se

0: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Kamera otišla.
2: Može,
1: može.
2: Sergej Četković, kusi.